0: Abjinanda, ngaji charkha wajinanda, dinak nansanda yokam, titang rukuda tang tiyan ngomu warkum dirayin, dinak nansanda yokam. Tichinga chutan diyo warkum din sonyanda mugulur, tatachik charkha wajinanda, ngaji charo samsum rizum babjinanda, dinak nansanda chuta jindanda ganabadu woka, tichinga tupur kan sonyanda ngipur tatachu warkum di, charkha las koyungun warkum di, ngaji zabzura tang tira chundayin, hachinga kachiga ta chundaga jinghi las kundir, tichinga linsing chundani ngaji shaki onere. Tichinga da tupur ka ngipur tanda mugushkundani, zabzura tang tira chundayin, 하징가까지게
1: 땅라 치찰라 쥐베시 요라 신신
2: 담제견네 점들럽 덴적이네 찌찜촌네 와크르 카드기네 쯩슴 고궁 왔담바 다르진 케트가 조처 뱀니 와크르 카드거든 다르주고 나츠고뇨르 갑사시 브레티그샤일 담바 다르지 카프르 쯩 хчигбжилагни хчиггэвдэнаа абдандын хсамбжил
3: джонбу ламиг демо нэрна йол
4: ламтир нитлэн жопом тэн нахсал джилжил ламтун

0: 아망 춘초비 양신양의 성비 알랑가가 대모 아망자 로당 아르바리 돌비 거리센 서르
1: 가망지 판으로 왕들다 대비 가와조바 촌친들이 인지르진다 잡이 스빈 차르크 촌친들아
2: yan za shang ti bi nian kun zhou bu nan ba cham de ning chang ma nian ji de zhu bi ge shi ba man la jia le ge xian din zhong kong se gu nu ge ka shi ge zi qian nan bi nian lim de guo zhi xi bi cham mi tian tian dang chan bi men den shi
3: de no o de ge sa jia me o Chu payo pago nga lukho.
4: Oh, kukho nga ra uli.
3: Eh. Shilo lolo, teno ta. Okay. Gombo sadi mar nilar, gochin zikin jam nilar. Gapu chik chik mina chikar gab zog tono. Harangar gochin gu shukho zhivu ni hai zhiga vay zi tono chiang gu khonu zgarik. Lima chang jina lagay khur zong ya. Lu chik chik yaar sag zikta inka zi. Gapu war gambo khu zong nir shi. Dana ta gombo sa yo chira.
4: Oh, yo nir, yaar kandar chivay kama ra.
3: Chokshob zutami, sema chan chan kumra maafshin taray. Gokha na semdiin rongkhan zi onorgi, semzga di gazin mekhe samtang.
4: Gongr zanu mani, nda tara khtsangji mekhra.
3: Khtsang gono marazina, khtsota khtsang gono riyay.
4: Dari.
3: To mani, tansangta tarmar gono taray, chamba kima taray. Ngan dhan dhan namunda chikab satang dhan dhan dhan, niko chom tang dhan dhan dhan. Chajiz gip chitang taray, to chocham chajiz yoko mekhum.
4: Ole ya, tamo gono yo chargina me ya.
3: Chirang arshayko. Arga suni tumu deni, tashi ngara goching haga teli higanjik juyi tangta ya.
4: Ta chizo chomji sirka mena thang ya.
3: Chomga yungna mani tak chin tongsazga chorka yungu sira. Gu saaglanji chu. Thopa zu karthar si, anang av jokhra jokhna njirka yungu jir ya. Terang ta akkin to kwaagi lakni yukwa yi chik loan thapsam yo churita. Ngar chuyi tangta chik karza chula. Lab jik jiz maara rasile. Shankanga rang thongko tang partang, partang. Kong thebgan akha moro chigan thongtang. Chota gochi yungno chikkhara. Nga tan dang jabka chikna ziri. Chigan thongjo ra gokha zin thongka yi rang khanga ma yungno mani. Shangjog tamo ti na talar thangna khanam ka.
4: Yaka, chor gola tanga khura tanyi khabdayi chi?
3: Teel, nga jor gokh chimbala yung. Nye chongchira nigni zi nye ka chongde chikno yi. Nyamunga kara mokchi khoti, shani khorza serna mara. Chighi khorza serna, go.
4: Chighi gonara ta khchin tong gonara.
3: Aro, tansanta khchin tong sunera wara khchiri dali. Khchiri hatangna fshachi yoko, go.
4: Drawing khani zata mutai tawni?
3: Drawing khani rama nyingsi. Chika tohtu nandanda, changvla nandanda, kakchikrakri kamata ni langja mekse no.
4: Otamata mantina mantona taramo.
3: Chirang asheko. To mantin mantong san joni. Oshim ol jambu shali ol kushkima chundanda. Chuzi nama ngu.
4: Higa.
3: Chuzi nama nda. Tatari.
4: Chirge nga chig gona margo?
3: Chig godun mela tangsanta sasir chigchi.
4: Ngoma shani nga homaz ngi ya?
3: Re mu homaz. Homaz gar kimaz gyo ne. Chu. Gom bular go.
4: Oh, yeah, wait, Nacho.
3: Yeah. Doko. No. Tamare. Chu, tani stuwaadu. Nganjoor gokh chimbala tanga, shira yunga. Tani ta chu.
4: Chak, chak, roganjoomar gona nga gombi chimeya.
3: Khchin tongrugzi ki chedi, chu dur. Tera maare. Chu sungar gokh chimbala tanga, shira khura, tani ta ngambar.
4: Maria. Nga gomba chi meya.
3: Atata ma iyonishi, tama iyo gomba.
4: Maria, chirga nga tu gomba.
3: Mara, chu gomba chata nga chokhan kawara khu chitata nga ta.
4: Ya, nganju.
3: A tijin ma, tamjo kwa. Nga thondro kodi thontangzi, tamjo kwa. Kayak zindrandu ka na nga cheb chaji. Nga khotaka ka terang chigini arig tangzi. Taasi gata chu nanga khchigi yinman me. Tambun nara mandiga sarta. Aha. Dvini chotsgda mare. Dvini irgazgda njigshtinna me. Jo. 다득바사나 사이가즈 사근디
4: 아크 나야
3: 초리 뭐 초도코 쳐도 쳐도 쳐도 좀 좀 봐
4: 안 줄까 야 그 다곰 붙어 오키가
3: 에 희게 희그라 다른 거 적다실래
4: 야 다코가 자증 통나 다적
3: 오 뜨다 적 좀 해야 통나 쉐이 주 가면 통해
4: 야 쪽
3: 야 뭐
4: 자 치면 통나 나 단 통삼이 째라던 거
3: 아 철게 학사 닐라만 통 거트
4: 나 도진 현재
3: 아하 나즈 급 잣다
4: 나르치
3: ах чё ты чё чё там там на стене ты
4: ты на нганда на к узур ца чё шанс чик манз гот та тан тун ман тун а
3: та шан го ни цоц мар чле на зи ну на лорджи га чик шан чух се к
4: ты ян сен рела гом бич ма юнга
3: мо юн са ча зи ни юн го го зе ма юнг
4: на та цо
3: я мо
4: а чё цо а
3: я мо
4: чинга те на чини мар гиз га
3: хариги ю на тара ням бар зо мар жи га
4: ням жоқ қыз кетті ғой яғни тірела
3: тірі
4: арақ
3: а
4: чу талиннан арца чинзгі оны мұна
3: арца чинзгі мары арцазгі мары хазгі ре я
4: хо ха ха сана гопи саса шисера хата
3: алоэн ба ия тамын ита
4: ана ақыз я чу чеку күнің ив самызи чығызгі ғыни чірге ғат тұғғу оны мары го
3: лейін зірі чу та тин